Eto tako, kaže Tifa, mi vam još jednom želimo dobro jutro, 8 sati i 28 minuta, kada su u pitanju radarske kontrole, od 9 do 11 sati vršit će se u Drinskoj ulici, dakle u blizini osnovne škole Pofalići, u ulici Ante Babića od 14 do 15 sati i večeras u terminu od 22 do 23 sata u ulica Mali Paščina i Maršala Tita. Toliko što se tiče radarske kontrole, mi ćemo svirati, oslušati jednu pjesmu, nakon toga Znamenje moje domovine, pa nastavljamo druženje uz dobru muziku, aktualne informacije u jutarnjem programu.

0: Gadding. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: Antu, Edinu, Džeki, Kenan je na liniji. Kenane, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Šta ima, kako si, Keno?
1: Pa dobro, hvala Bogu, malo vam rekao Bajram u bare, ko sam obzirom da se čujemo sam kad su Bajram i već isto. Ali evo, aj neki drugi povod.
0: Dobro, nije vala baš tako, znači nije, ti nije, si nije. I članovi Hora Hamza zaista ste jako dragi i mi redovno pratimo i u programu tako, radija tako, i televizije. Ma nema veze, odmah nam izvučeš, izmamiš osmijeh na lice. Evo ja rekao, povod za ovaj razgovor jeste pjesma Kapetane moj, znači svi smo još uvijek emotivni nakon ovog Džekinog oproštaja, večeras nas očekuje nova utakmica. Eldin Huseinbegović je na svoj način prekrasno, eto da, tako da kažem, izveo ovu pjesmu. Kako je nastala? Znači tekst, muziku i aranžman potpisuješ ti?
1: Pa eto tako je. Pjesma nastala je, ne mogu reći slučajno, ali neplanirano sigurno. Nije da smo mi sad angažovani od strane tima Edina Džekija da napišemo, da napravimo pjesmu za njegov oproštaj, nego zaista sam ja jedno jutro, a tako razmišljajući o generalno njemu kao čovjeku, o tome šta znači za ovu našu državu, način, njegov profesionalizam, odnos prema onome što radi, zapravo mi u glavi bilo koliko je to jedna poruka za svako dijete koje danas ustane da se bavi bilo čim, bilo kojim sportom, bilo kojim zanatom. Kako jedno dijete koje je odrastalo u opkoljenom Sarajevu u ono vihoru jedne agresije napravi jedan svjetski rezultat. Edin Džeko je svjetski brend, nije to bosanski brend, znači njega zna i slavi čitav svijet, a ipak je potekao iz jednog Sarajeva. Mi nećemo imati više priliku imati takvu osobu, zato što jednostavno nema više djece koja su bila opkoljena Sarajeva da mogu napraviti sad neku sportsku karijeru, jer su već godine prošle. I nekako ta njegova priča mi je bila priča svih nas koji smo bili tu, koji smo preživjeli i bilo šta da radimo, bez obzira gdje smo sad, to je jedan veliki uspjeh. I od prvog stiha, mislim, jednostavno ja sam blizu bio svoje kuće kad sam krenuo i bukvalno nastala pjesma neki desetak minuta. Nakon što ja nekako to sam sa sobom provario da vidim da li je to, dobio sam mišljenje jednog od najvećih kritičara mog grada, to jest mog brata, koji je rekao ovo je stvarno dobro, jer sam to njemu prvom pustio i nakon toga sam krenuo zapravo u realizaciju, jer sam smatrao da pjesma treba dobiti dakle jednu kompletnu priču. E sad naravno nisam zaista imao u planu da pjesma ode ovako daleko, da na kraju kraja bude puštena na tom opuštaju, da bude jedan highlight kompletnog tog dešavanja u Zenci, ali ono što se kaže kod nas, to moja mati kaže, insan snuje, Allah određuje, tako da je i tako i poredano, da je vrlo brzo sam se čuo s Eldinom, mi smo radili aranžman, završili smo, on je otpjevao, kad smo otpjevali, stvarno mi prilikom isto tako da se zahvalim njemu. Čuo sam sa svojim Hadisom Zubanovićem, koji je zapravo uvijek tu kad treba dobar jedan motor da pokrene sve stvari, onda je preko Hadza smo došli do Jasmina Ligate, koji je na jedno 70% slušanja pjesme rekao ovo mora ići na oproštaju. I eto, nekako nakon toga je redalo se, čula i Edinova supruga, mati, svi su se onako dobro isplakali i na kraju je to puštena je dva puta na oproštaju. Mi smo radili na brzinu jedan mali spot koji nije apsolutno neko, da tako kažem, produkcijsko ostvarenje, ali ima tu dušu, ima također tu jednu poruku za djecu koja će buduće jedina moći gledati na YouTube-a, nažalost, ali jedna poruka koja kaže da treba da se djeca trude i da ne odustaju. Da se može i Sarajevo i Bosne i Hercegovine uspjeti u svijetu.
0: Da, evo ti si...
1: Eto, napričao se svašta.
0: Neka, volimo se družiti s tobom, Kenane, i stvarno mi je drago, evo, da si na liniji, da razgovaramo. Znači, ti sada spomenuo jednu jako zanimljivu stvar, znači, djeca i mladi koji su tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bili u opkoljenom Sarajevu su dobili priliku da pokažu svoj talenat, svoje umijeće, svoju sposobnost, da proslave Bosnu i Hercegovinu širom svijeta i njen glavni grad Sarajevo, ali ono što kad je Džeku u pitanju, ja sam uvijek tu malo subjektivna, svi znaju da sam ja, ne mogu reći fan, ono jedno me naružio Irfan, ako se sjećaš, u otvorenom programu, ali da, zaista da. Mi je Džeku neko koga volim kao da mi je najrođeniji rod. Zašto?

0: Ja se nadam da ćemo ako bude tamo naljet imati novi album koji ćemo prezentovati, predstaviti i ovako na nekakav naš način, kako smo to i do sada radili. I ono, tu smo, radimo, uvijek se nešto pravi novo i mislim da će ovaj novi album koji pripremamo biti jedan novi iskorak iza nas.
1: Dobro, Keno, hvala ti mnogo za ovo javljanje. Mi se čujemo za Bajram, jel? A možemo i prije.
0: Ima i Ramazan, idemo.
1: Ima i Ramazan, taman.
0: Prvo pa onda dalje.
1: Hvala ti mnogo za...
0: Hvala vama što ste se javili i hvala vam na promociji. Hvala vam ljudima što vole pjesmu, to mi je onako jako drago. Mislim, generalno ja nisam pravio pjesmu da bi se promovisao, da bi nje, što se kaže, pravio sitni šića, nego jednostavno zaista iz srca, ali kad nešto ide iz srca, da ljudi prepoznaju, pa je to onda sad uzdjelo neke šire.
1: A muzika generalno mislim da ima zadatak prije svega da budi lijepa osjećanja u ljudima, bez obzira da li je to sreća, neka nostalgija, pa pomalo smo i tužni, ali da budi lijepe osjećaje u nama, je li tako?
0: Pa, da, pokušavamo da oplemenimo, pa na koji način, da li je nekad i tuga oplemeni čovjeka.
1: Tako je, hvala ti mnogo Kenane za ovaj razgovor.
0: Hvala vama, svako dobro.
1: Važi, čao, čujemo se. Poštovani slušalci, ovog jutra u jutarnjem programu razgovarali smo sa Kenanom Hadžifejzovićem. Rekli smo već nekoliko puta, on je pripremio tekst, muziku i aranžman za pjesmu Kapetane moj, koju je na oproštaju našeg dijamanta, našeg jedina džeke, otpjevao Eldin Husein Begoviće, pa pjesma je na listi, pa da je svi zajedno poslušamo i da uživamo.

izdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Ašik, ljubav, čežnja, utkane u stih bosanski. Sevdalinke u programu Radija Vogošća.
1: Eto, uživali smo u sevdalinkama, poštovani slušaoci. Za danas sam birala Hamida Ragipovića Beska, znači uskoro očekujem ovdje da mi se pridruži Đuho, pa ćete onda sigurno slušati mnogo bolju muziku nego do sada. E, sada jedna informacija, Trebevička žičara neće raditi određene dane zbog redovnog šestomjesečnog servisa u mjesecu oktobru i to neće raditi u sljedećim periodima od 5. do 7. oktobra, od 12. do 14., 19. do 21. i od 26. do 28. oktobra. Ostalim danima žičara će raditi u vremenskom periodu između 9 i 19 sati, a redovno održavanje žičare je siguran temelj pouzdanog rada, te je sigurnost korisnika prioritet. Sarajevska žičara se zahvaljuje svima na razumijevanju. Eto informacija koja zanima sve one koji vole da odu do Trebevića i da uživaju u ovoj našoj vožnji prekrasnim Šeher Sarajevom, iznad prekrasnog Šeher Sarajeva. E, da vidimo šta nam to računar bira. E sad, evo ga žute dunje. Mogu bi žute dunje indeksi? Ajme.

0: Ting.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: Jeftin. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Naravno da vam želimo dobar dan. U 14 sati i 36 minuta evo informacije koje smo dobili iz preduzeća Toplane Sarajevo. U cilju unapređenja kvalitete i pouzdanosti sistema daljinskog grijanja realizovan je projekat zaštita okoliša kroz zamjenu gorionika u kotlovnicama Zetra i KDI 2. Realizacija projekta podrazumijevala je demontažu postojeća, a zatim montažu nove opreme te polaganje i povezivanje kablova elektroinstalacija. Poseban značaj realizaciji projekta daje podrška Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, koji je učestvovao sa maksimalnim iznosom od 300.000 maraka predviđenim za nabavku opreme. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 900.000 maraka. Preduzeće Toplane Sarajevo je apliciralo za dodjelu sredstava Fondu za realizaciju projekta i sličnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2025. godinu. U okviru Lota 3 projekti zaštite okoliša urbanih centara, Fond je prepoznao značaj projekta zaštita okoliša kroz zamjenu gorionika u kotlovnicama Zetra i KDI 2, čime je pružena značajna podrška njegovoj realizaciji. Ovaj projekat je dio kontinuiranih aktivnosti toplana usmjerenih na modernizaciju

0: Poštovani slušaoci, još jednom dobar dan i srdačan pozdrav iz studija Radija Vogošća, 16.15 sati i 30 minuta, vrijeme je za emisiju Pismenskom šiluka, sa vama ekipa u sastavu.
1: Azra Grbo
0: i Ethem Džuho.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, družimo se dragi naši sve do 17 sati, slušamo sjajnu muziku koju vi birate. Džuho, kakav si?
1: Malo oni, malo ja. Ja, nešto bi kojacom pelić na to. Opušteno.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Evo, čuli ste, poštovani slušaoci, možete sa nama kontaktirati putem Viber broja 062
2: 045 118.
1: A možete nas i pozivati na broj telefona 434888
2: 888.
1: Jeste, znaju ga i vrapci na grani. Već smo dobili dvije poruke. Jedna je od Dragane, kaže: pozdravljam vas u studiju i u režiji, može li pjesma od Šake Polumente i Dade Polumente, ženim se. Pjesma je već...
2: Imam česti tamo. Samo se ženite.
1: Dobro, javio nam se i Sanel, kaže: pozdrav od mene i od moje Hanume, želi nešto od Sinana Sakića. Tražio je pjesmu Nisi ti Bog. A vidjet ćemo može li nešto drugo od Sinana. Trenutno nemamo na listi, jel tako, Đuho, ali
2: možda tu nije taj naslov, ali naćemo.
1: Hajde, naćemo. U svakom slučaju, hvala vam lijepo za poruke. Znači, zovite nas na broj telefona 434888. Možemo razgovarati o čemu god želite, o vikendu koji je za nama, o utakmici koja se igra večeras. Đuho, prognoza?
2: Teška srca 1-1.
1: Teška srca 1-1.
2: Realno,
1: hoće dati gol za našu ekipu?
2: Ja neću sigurno. Ako ne, mali, bit će, da će onaj drugi mali.
1: Dobro, znači bit će to dobra utakmica večera, sigurna sam da ćete uživati, da ćete pratiti i bodriti naše momke. Možemo razgovarati i o izbornom danu, naravno da ne favorizujemo niti jednu stranku.
2: Neka politike sa strane, da te pitam.
1: Ne politike, ali kao
2: događaj. Jesi ti primijetila jednu stvar, da sada više nema po našim ulicama, po gradovima, nema više Mesija, nema Ronaldo, nema kaka ovaj, onaj. Sad su sve neki novi, ali Begović i
1: ovo.
2: I to vidiš koliko je jaka reprezentacija.
1: Da, tako je, slažem se. Jutro smo imali uključenje u jutarnji program našeg dragog Kenana Hadžifejzovića. Izvinjavam

0: Te i oni otprilike takvu neku poruku poslao.
1: U Azri od petka kad je navijela.
0: Dobro, naši momci su sjajni, očekujemo i da večeras dostojno i dostojanstveno predstavi Bosnu i Hercegovinu. Žao nam je što Edin Džeković ne igra, ali on je svakako tu uz naše momke, odriče ih na svoj način, da, ali neće više biti na terenu. U svakom slučaju, evo ja izgubih dobar glas, znači ide...
1: Čuna izgubi dobar glas.
0: Dado i Šako, je li tako?
1: Jest.
0: Pa se opet čujemo.
1: Važi.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Bila je ovo pjesma Ne možeš ti da mi sudiš od Sinana Sakića za Sanela i za njegovu Hanumu, kako on to kaže.
2: On to misli.
1: Dobro, danas je 5. oktobar, dan učitelja, svim učiteljima, nastavnicima, profesorima čestitamo njihov dan. Zaista imaju važnu ulogu u životu svakog djeteta i mlade osobe u njihovom odrastanju i u formiranju ličnosti, to je sasvim sigurno. Znači, ovo je emisija Pisma iz komšiluka i dalje se družimo uz dobru muziku i pričamo o svemu onome što vi želite. Broj telefona je 434-888. U Vogošći je danas mirno, poprilično, na ulicama nema previše ljudi, djeca ne idu u školu zbog ovog dana učitelja i nekako su ulice poprilično puste, je li tako, Đuho?
2: Da, ono, vidim da je prazno, sve nema gužve.
1: A je li u gradu slična situacija, ili?
2: Vjerujem da nisam obraćao pažnju.
1: Nije obraćao pažnju, Đuho. Znači, broj telefona 434-888, podijelite sa nama vaše razmišljanje o čemu god hoćete, najbolje je bilo večerašnjoj utakmici. Eto, dobili smo poziv.
2: Ja ne vidim.
1: Dobili smo još jednu

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: I dalje ste na talasima Radio Vogošća, pričam ja u gulise, čujem da me nema u slušalcama, Đuho nije digao regler, malo je pospan i nije baš raspoložen danas.
2: Pa, iće sam radio, prekuće sam radio, zakuće sam radio, pa radio sam cijelu prošlu. Ja nisam odmaro nikako, kolegice, ali dobro je.
1: Šokirani smo, uglavnom, dobili smo još jednu poruku od Alvedina, kaže, ma samo gaz po vašem izboru, neka ide pjesma koja hoće, Đuho bira dobru muziku, Đuho radi tri stvari istovremeno. I nadam se da će se lagano i razbuditi.
2: Idemo gaz do daske.
1: Samo sekundicu, kaže, javio nam se ponovo Sanel, kaže, supruga kaže, ako može još jedna pjesma da ide u stoje metak. Ima onda tu još jedan dodatak, komentar, kaže...
2: Samo kom ili je namijenjen taj metak?
1: A šta hoće da kaže?

0: Kaže, s tim ne znam, hvala. Mi još manje znamo, drage Sanale, pjesma ide, znači Stoja i Metak i bira Đuho.
1: Gas iza, do daske.
0: I da, gas za Elvedina. Ele, evo je za vas.

0: ne može politika.
1: Sve može, samo ne može politika, tako kaže
0: zato,
1: Đuho.
0: Zato jutarnji program služi.
1: Jutarnji program služi, dobro. Viber
0: dobro.
1: Broj.
0: Viber broj je 06204518.
1: Zovite nas i pišite nam poruke. Ja ću reći da su dvije seke poželjale mnogo sreće svome prekrasnome bratu danas, koji započinje jedno novo poglavlje u životu. Znači, Armane, neka je sretno, i Delma Sinanović specijalno za tebe.
0: Ja neću reći
1: evo, zvoni telefon, jel?
0: Reklo bi se.
1: Reklo bi se, halo.
2: Halo.
1: Izvolite, ko je sa nama?
2: Ja moram tiši.
0: Alo.
2: Jeste, ali moram tiši.
0: Ženat spava, jel?
2: Nije, od žena mi je u blizini.
0: Aha.
2: Ne smijem puno galant.
0: Pa dobro.
1: I mi ćemo ti se stišat.
2: Ti si rekao ne smije se o politici, a jest. Ona mi je zabranila da se javljam na telefon.
0: Šo? A šo?
2: Pa ne znam, ne znam.
0: Dobro.
2: Ujma ne. Kako ste vi?
0: Evo, dobro je.
2: Ima u vrućini.
1: Kod nas je taman.
0: Kod nas nema ni sunca. Mislim,
1: ima sunca, pustite studiju, ga ovaj studiju, Đuho pa. Samo. Pa dobro, trenutno nema biti.
2: Samo da znaš, pobjegao sam s nemoj strani. Trenutno sam na otesu.
0: Da.
2: Da? Sad, zato ja nekad kažem aljo tamo vamo.
0: Ja, aljo tamo vamo. Pa dobro je vidio na aljo. Gore se boju snijega, sad se bojiš poplave i to ti uvijek dođe isto.
2: Pa da ti kažem, to si upravo.
0: Pa ja znam da sam pravo.
2: Vazda kad kažeš, to je tako.
0: Moja zadnja, tvoj, tak, jel? Da,
2: ma jasno, ma vazda. Ništa, ostajte mi zdravo i veselo, za mene je to po tvojom izboru.
0: Biće.
1: Ali nešto ajde. Neka bude brzo, može li? Ali
2: može, sporo.
1: Može. Joj, nemojte, zaspaće Đuho, danas je pravo nehoran da radi. Juče je radio, znate. Dobro, šalim se. Kakva je prognoza za večera, za utakmicu?
2: Zna se.
1: Zna se, naši pobjeđuju, jel?
2: Pa joj, pa čud. Pa joj, kako ti je to pitanje?
0: Ja. Yeah.
1: Dobro.
2: Zamisli, kakva je prognoza? Sunčana, evo još je sunce napolje. Ja.
1: Dobro, super. Hvala vam lijepo za poziv, uživajte i slušajte nas i dalje. Reci ti naziv pjesme Slobodno Đuho.
0: Evo Sinanović, alo Brekvetin.
1: Ajmo.
0: Idemo slušati tu muzičku ženu. Too Loud Video Productions.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: Fazlija i Helikopter su bili još jedna muzička želja, a helikopterom ne dolaze navijači fudbalske reprezentacije Poljske koji se kreću prema Zenci gdje će večeras naši momci odmeriti
2: poraženi,
1: snage.
2: Tako skaže. Biti poraženi.
1: Znači. Naši momci odmeriti snage. Aha. Sa ovim Poljacima, a neka oni budu poraženi, može.
2: Mislio sam da ovim
1: jači. Da, mislio je. Znači, ovo je emisija Pisma iz komšiluka. Moj dragi kolega Ethem Džuho i ja, Azra Grbo, sa vama smo sve do 17 sati. Nakon toga on ostaje da se druži, da pušta pravu, dobru muziku, narodnu muziku, sve do 19 sati. Od 19 sati Bogućan pratite sam, Vogošansku hroniku. Danas je u ređu i vodi Samir Mujđić. Znači, broj telefona i dalje 434-888.
2: 062-045-118 je broj za vaš Viber. Viber broj za vaše poruke, nemojte nam slati one SMS jer ne vidimo to, ali eto.
1: Ukoliko ne budete pisali, zvali, pravilo znate, znači Džuho bira muziku, što znači da uživamo i u narednim minutama.
2: Znaš što sam skontozao?
1: Ne znam.
2: Da je ovaj život težak.
1: Život težak?
2: Da.
1: E sad sam ja skontrola da sam plavuša. Težak je ovo život.
2: Bravo,
1: da se živi mora.
2: Idemo slušati Zorcu.
1: Idemo.

0: Magazin.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: 16 sati i 38 minuta, poštovani slušaoci, vrijeme muzički. Leti sa nama.
2: Sve smo
1: sa vama.
2: Sa vama, sa nama, sa njima.
1: Dobro, javio nam se ponovo Elvedin, kaže, dragi moji, može li neka navijačka za večeras, ako ne, hajmo
2: ne večeras, od 8 sati će biti dosta ekstra dobre muzike navijačke.
1: Dobro. Dobro, evo, znači Đuho obećava, on ostaje ovdje i to je lagana uvertira za moje pozdravljanje sa vama, poštovani slušaoci. Ja sam zaista uživala i jutros u jutarnjem programu, popodnevnom i poslijepodnevnom, posebno volim ovu emisiju.
2: Noćnom i...
1: to je nekad davno bilo, prije 30 godina. Znači, hvala vam lijepo za pažnju.
2: Šut, ne mogu govoriti na glas.
1: Hvala vam lijepo za pažnju, hvala vam lijepo jer ste tako divni, jer je tako jednostavno sarađivati sa vama. Ja vas ostavljam u sigurnim rukama, znači Edhem Đuho i dalje je tu, pravo nagodan da se druži sa vama. Još jednom preporuka da pratite Vogošansku hroniku od 19 sati, znači da saznate šta se to sve dešavalo i šta se dešava u općini Vogošće. I evo, čuli ste, znači Đuho kaže o 20 navijač

0: je pravo, dobro. Ma nemojte vić nikako. Frekvencija 88.2.
1: Idi Hadžibek, vidi dobra muzika, stara antologijska muzika, to je najmlađa je pjesma ima 40 godina.
0: Bravo.
1: Pa onda sve dole ide prema
0: 40. A od 17 sati je, što bi rekao, Hadžibek jedna zaista od najboljih emisija. Džuhor mi je ekskluzivno nedavno dao informaciju da se pripremaju i nove emisije. Tako da sa nestrpljenjem i jedva očekujemo.
1: Ima znači, dobri stvari, ima dobri, ali vidi, to su ne mahalske, pravi mahalske. Ko nije mahalac, to malo teže konta. Mislim, ti što konta, ti smo mahaluša žešća, što bi rekli narodu.
0: Dobro, Đuho sad hoće da kaže kako je on iz Starog grada.
1: Nisa znači, iz Starog grada, ja sam sa Hrida, ona je to opština Stari grad, to kuće si iz Vogošća, iz Otonja, to nigdje nije vidlo Vogošću, nećemo se sad gdje ko živi, ba.
0: Znači ja sam Bogošćanka, rođena i odrasla u Kotonju, najljepše mjesto na Dnjaluku. Mi se volimo. Ne ide ta.
1: Ide.
0: Ta ide. Mi se volimo. Mašem dobro, sam. Da mi se volimo i onda i neka bude i Džeko.
1: Biće i Džeko posle toga.
0: E super. Ćao dragi moji, uživajte sa Đuhom.

0: marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Radio Vogošća, 88,2 MHz.
4: Što bi rekao Hadžibek?
5: A dedo Atif je i ovo govorio. Ne bi dragi Allah ovoliko natovario na nas da nije znao da ćemo izdržati. I ne bi nam dao ovoliko sabura da nije znao da će nam

Neki su ljudi plaho strašljivi u životu, pa od tog straha nikad ništa ne učine, nek puste da im se dešava i da im drugi kroji sudbinu. A kad ti pustiš drugima, ništa ti se ni dobro ni lijepo ne mere desiti. Jer svak gleda prvo sebe, bez bele.

Ana, da kažem, trojka koja je do sad bila, jel, koja je nažalost kažnjena ako ih ukupno gledamo, ali će im nedostajati, gledajući rezultat, nedostajat će im, jel, glas dva za formiranje vlasti. Postoji, jel, i ta potencijalna druga trojka,

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto

0: pomognu. Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: A dedo Atif je i ovo govorio. Ne bi dragi Allah ovoliko natovario na nas da nije znao da ćemo izdržati. I ne bi nam dao ovoliko sabura da nije znao da će nam trebati.

Neki su ljudi plaho strašljivi u životu, pa od tog straha nikad ništa ne učine, nek puste da im se dešava i da im drugi kroji sudbinu. A kad ti pustiš drugima, ništa ti se ni dobro ni lijepo ne mere desiti. Jer svak gleda prvo sebe, bez bele.

Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj. Ako si ti,

0: dala, jel? Bez obzira na sve mane koje bih sad mogla da im pripišem, ali mi se čini ukupno zbog Bosne i Hercegovine da bi to bilo kvalitetnije.
1: Rezultati u Vogošći, ali iznenađujući za vas, što je Semir Efendić osvojio najviše glasova?
0: Pa ne znam, pravo da vam kažem, nisam detalje ni gledala. I